bæsj. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mæsj midt I pusjen. All right, sa han, da går I pusjen. Pusje mæsjen, da ryker jo klørtsen. All right, sa han, så får I labli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen. Men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen I porsen. All right, sa tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han

England. Jeg har møtt med Sina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Alt er her. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så